Uită-mă, zdorohă, măi, rodacă! Vară dăuați, lămco, spit, carpația, de jurii moi sestrii, bratea, Puliuciac, Stefan, Zodrehovă! Trimajte-se, dobri! Pozdravljam sluhače Rimkivskog radija, no. Mitno se trimajte.